wonya okese sika na ewo fie no bi meka ho bi ko wo de uni hawo oda na wada ewrade ma bebre mna bi.